opo, kondramang ung opo, sarang grong ekarium. Mas ope tata komopo, vimus eti kondrebung. Stray def stray, vi nos afrede. Gado na vi fesimam. Heri libi, tena dede, vi za feti gi sranang.